0: mig.
1: Já, einmitt, já, við erum að móki í bleikum bara. Já, það eitthvað rafna sambandi.
2: Austro Hits am Abend. Radio Oberösterreich von 9 bis 10.